0: Nope.
1: No, no, no, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope,
0: nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, Yep, yep, yep. Radio. Radio. Radio.